Tak zabočím do baru, je tam teplo ako v peci, Maťko v rohu trápi gitaru, pripité páriky tancujú, všade je hustý dym, barman si kliďanko leští sklo, z toho